0: la Palat, în acest caz Palatul Independenței. Într-o tiradă de sfaturi pline de îngrijorare, Lukashenko a vrut să afle de la Dodon: amicește, vreau să ascult și să aud răspunsul la întrebarea despre suveranitatea și independența Moldovei, a spus Lukashenko. Din perspectiva lui Dodon și Lukashenko, Republica Moldova își pierde din suveranitate și independență dacă aderă la UE. Dar nu același lucru se întâmplă dacă rămâne în CSI, organizație internațională controlată de Moscova. Mai mult, Lukashenko spune că a auzit despre declarația Maiei Sandu cu privire la unirea cu România și declară că percepe acest lucru cu groază. Citez acum: nu vreau să spun lucruri banale despre faptul că suveranitatea și independența costă întotdeauna scump și că acesta este lucrul principal pentru orice țară. Tu știi asta mai bine decât mine, dar te-aș ruga foarte mult, atât pe tine cât și pe susținătorii tăi, să nu permiteți în niciun caz distrugerea unei țări atât de înfloritoare, frumoase, fie și mică, așa cum este Moldova, l-a sfătuit Lukashenko pe Dodon. Apoi Alexandru Lukashenko și-a amintit cu nostalgie cum a semănat cu tractoarele un câmp de porumb împreună cu Igor Dodon în 2018, când a fost primit cu fast la Chișinău, iar Dodon era președinte. Următoarea declarație a uimit însă, pentru că Lukashenko a lăsat să-i scape niște adevăruri. Citez: poporul moldovenesc, un popor necăjit care a îndurat multe în istoria sa, este un popor măreț. Nu trebuie umilit, nu trebuie retrogradat, nu trebuie băgat undeva, chiar și într-o țară foarte de perspectivă și dezvoltată, a spus liderul din Minsk. Nu a precizat de cine a fost necăjit poporul moldovenesc. La fel, nu a precizat dacă se referă la România când spune că este o țară de perspectivă și dezvoltată în care ar urma să fie băgat poporul moldovenesc. Igor Dodon nu a comentat acest moment din discursul lui Lukashenko, i-a spus doar că este, citez, un patriot mai mare al Moldovei decât actualul lider al acestei țări. Pentru mine, ca moldovean jet-be-jet și cetățean al țării mele, când președintele unei alte republici este un patriot mai mare al Moldovei decât actualul ei președinte, mă doare sufletul, a spus Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, partid declarat suveranist, dar care are membri inclusiv cu cetățenie românească. Paradoxal este că, deși Lukashenko este împotriva unirii Republicii Moldova cu România, a semnat pentru intrarea Belarus în Uniunea Statală cu Rusia, o confederație în care Minskul a cedat o parte din suveranitate către Moscova.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Cazul ministrului interimar al culturii, care a demisionat la București din cauza unor declarații legate de achiziția Radio Chișinău în Republica Moldova, continuă să fie dezbătut în România. Una din constatări este că fricele din anii 90, care au fost și atunci cultivate tot pentru manipulare, inclusiv pentru manipulare și control politic, nu mor nici în prezent. Este o opinie a specialistei în comunicare strategică, Oana Marinescu, cu care a stat de vorbă Andreea Oros.
3: Pornim în primul rând de la premisa că acea înregistrare este reală. Din acea înregistrare a fost selectat o anumită parte, un mesaj care este foarte agresiv și într-un limbaj suburban. Acel mesaj a fost rostogolit apoi în spațiu public, prin titluri și prin lead-uri, lead-ul fiind primul paragraf al unei știri, da? Deci exact ceea ce captează atenția. Această rostogolire s-a făcut cu un anumit sens, și anume că ministrul maghiar al culturii, iată, vorbește urât, mă rog, se dezice, vorbește urât, acum limbajul este mult mai dur, la adresa interesului național al României. Iată, ministrul culturii spune că ar putea să vândă la ruși un post de radio achiziționat de România pentru 5 milioane și asta este. Deci este reconstruită prin narativ un anumit înțeles, un anumit sens pentru acele cuvinte. Dacă cititorii sau dacă jurnaliștii s-ar fi uitat cu atenție la conținutul întregului paragraf înregistrat, pentru că el este transcris chiar de către publicația care a lansat acea înregistrare, ar fi văzut de fapt că este o reproducere. Efectiv s-a lăudat și a răsturnat toată acea acuzație, vorbind într-un fel cu într-un limbaj ironic. despre toată situația, că el e maghiarul care nu dă doi bani pe interesul României și atunci îl vinde postul la rușii cu asta basta. Și era o ironie, efectiv, spusă într-adevăr într-un limbaj suburban, și această ironie a fost scoasă din context și vehiculată pe fondul ăsta de furie, de neîncredere și pe fondul național.

0: jurnalist care există în societate, ca să se construiască acest narativ pe ministrul maghiar al culturii, nu-l interesează interesul național al României și ar vinde un post de radio la Ruși. E foarte grav că se întâmplă asta, adică domnul Demetre Andraș a făcut atâtea lucruri greșite ca ministru, încât putea să fie demis, sancționat de atâtea ori până acum. Însă, cred că pentru sănătatea spațiului public și pentru sănătatea noastră ca cetățeni, este foarte important să învățăm să citim cu atenție, să nu ne mai lăsăm duși de emoțiile acestea pe care le generează niște titluri formulate într-un anumit fel, niște cuvinte cheie care pot să ne activeze la nivel emoțional, pentru că în felul acesta suntem manipulați.
1: Asta era următoarea întrebare. Modul în care a apărut pe un site despre care nu știm mare lucru, a apărut această înregistrare, vine într-un moment în care la nivel politic au loc discuții, viitorul guvern. Nu e un moment liniștit? A mai fost și reacția foarte rapidă a UDMR-ului.
0: Da, sunt mai multe lucruri aici. Pe de o parte, mecanismul unei dezinformări cam așa arată. Sunt puține șanse ca o publicație mare credibilă să dea publicității genul acesta de înregistrare fără o contextualizare, fără o analiză critică și fără eventual chiar să verifice inclusiv veridicitatea înregistrării. Și atunci e riscul ca o publicație mică fără audiență să preia și să lanseze astfel de înregistrări sau chiar acuzații este foarte mare. Și dacă vă uitați un pic în peisajul online, sunt foarte multe astfel de publicații, unele mai mult sau mai puțin cunoscute, unele ținute de câte o singură persoană, care dau drumul la tot soiul de materiale. Problema apare în clipa în care aceste materiale sunt preluate de publicații mari și sunt rostogolite în social media, pentru că abia atunci încep să aibă audiență, să fie citite, narativul se construiește pas cu pas cu fiecare rostogolire, cu fiecare interpretare nouă și ajungem în această mare poveste care ne domină ziua, că ministrul maghiar al culturii tratează cu lipsă de respect interesul național. Acesta este mecanismul, așa se întâmplă și ține la nivelul de responsabilitatea fiecăruia, atât cetățeni simpli consumatori de presă, de informații sau de postări pe social media, cât și de responsabilitatea jurnaliștilor să filtreze, să analizeze critic fiecare din aceste produse care apar în spațiul public. Este însă foarte dificil, ține inclusiv de neurobiologie, la un moment dat creierul este atât de bombardat de astfel de informații false, atacuri care se repetă, încât filtrele acestea pot să cadă. Apoi, în nivelul politic, într-adevăr, UDMR a reacționat foarte rapid și rare ori în ultima vreme mai vedem un partid care, în urma unui scandal public, să ceară ministrului său să demisioneze. Tema pe care a fost construit narativul este foarte sensibilă pentru UDMR și este clar că nu au vrut să-și fragilizeze poziția și mai ales nivelul de acceptare pe care îl are societatea, majoritatea din societatea românească față de UDMR. Deci nu au vrut să mai dea apă la moare și asta în condițiile în care avem acest nivel foarte ridicat al sprijinului pentru partidele extremiste. Apoi este posibil să fi vrut chiar să prevină ca tema să fie luată, preluată și dezvoltată de partidele extremiste și eventual să ducă la alte campanii de dezinformare, pentru că tehnica lor de comunicare în asta constă de fapt în dezvoltarea de narrative și de campanii de dezinformare, eventual și cu o componentă violentă. Apoi mai rămâne de văzut, asta nu știu, în ce măsură nu au vrut să clarifice, să și rezolve niște situații interne din cadrul UDMR. Desigur că contează foarte mult și contextul negocierilor. UDMR nu vrea să fie fragilizat din perspectiva legitimității sale. A vrut ca un astfel de scandal să se oprească rapid și mai ales pentru UDMR a însemnat o delimitare foarte clară de mesajul care s-a construit prin narativul de dezinformare. Iar delimitarea înseamnă că chiar dacă noi suntem maghiari, susținem interesul național al României. Cam asta este sensul delimitării.
1: Ce învățăm din acest episod? Au fost folosite cuvinte cheie: rușii, interes național și rețelele
0: maghiarii,
1: au la foc.
0: Maghiarii,
1: da.
0: Da, constatăm că temele din anii 90 la noi nu mor. Constatăm că fricile din anii 90, care au fost și atunci cultivate tot pentru manipulare, inclusiv pentru manipulare și control politic, nu mor, din păcate. Constatăm că starea aceasta de nervozitate și de polarizare din societate este cumplit de toxică și se poate activa foarte rapid. Este ca un animal viu care doar așteaptă să mai apară o țintă, o pradă și imediat se activează ca să devoreze acea pradă. Nu știu dacă metafora aceasta are un sens, dar când văd cum se ridică câte un val pe o țintă, cam la asta mă duce cu mintea.
1: Care e povestea cu Radio Chișinău pe scurt?
0: Trebuie să înțelegem peisajul media din Republica Moldova, un peisaj în care Rusia este în mod real și factual foarte puternică și controlează foarte bine stații importante care au un conținut care este urmărit atât pe parte de știri cât mai ales pe parte de divertisment. Este urmărit inclusiv de populația de limbă română, adică de populația majoritară, nu doar de etnicii ruși, iar asta înseamnă că au o capacitate de a influența dezbaterea și temele din societate foarte ridicată. În plus, în condițiile acestea, ca statul român, care nu a reușit să-și consolideze foarte bine prezența pe piața media din Republica Moldova de-a lungul anilor și chiar a avut probleme, mă rog, au fost probleme cu TVR-ul din cauza autorităților de acolo pe vremea, când la putere erau partide care erau pro-ruse. Ei bine, în condițiile acestea, România a decis să cumpere acel post de radio care acoperă Chișinău. Este foarte important pentru că în felul acesta tu, ca stat, poți să construiești un conținut media care răspunde unei anumite agende pe care o ai tu. Asta este exact cum BBC-ul transmite, iarăși revine și transmite în limba română în contextul dezinformărilor care spulberă piața media din România, e tot un semnal de politică, de soft diplomacy pe care statele le fac. Deci este foarte bine din perspectiva asta că a cumpărat acel post de radio. Nu pot să spun acum cât de bine, cât de bun este conținutul pe care l-a dezvoltat sau n-am date de audiență, însă decât să preia un act pro-rus sau chiar Rusia direct, mai bine să-l preia statul român și să aibă acolo un loc unde poate să dezvoltă un conținut pro-european, un conținut care este neutru, care este credibil, un conținut care poate să ajute la desfințarea narativelor acestea de dezinformare care sunt foarte active și în Republica Moldova.
2: Oana Mărănescu în dialog cu Andreea Oros.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Călătorii care ajung în terminalul 4 al aeroportului din Iași la porțele de îmbarcare Schengen pot păși pe un covor pufos, își pot alege o carte și citi într-un fotoliu comod. Sunt zeci de volume în limbile română, franceză, engleză, italiană sau spaniolă. Este o inițiativă a Mișcării pentru Lectură. Violeta Cincu vine cu amănunte.
4: Poți să te simți ca acasă în aeroportul din Iași. Un covor țesut cu motive florale, două fotolii, un lampadar, o măsuță și o bibliotecă masivă plină de cărți. E sufrageria din terminalul 4. Cum s-a născut ideea de a sparge tiparul clasic al unei porți de îmbarcare și de a crea acest refugiu? Corina Giurgea, Mișcarea pentru Lectură.
5: Stau cu ideea asta de vreo 2 ani pe agenda, era așa în capul meu și era doar o idee. La un moment dat, ideea a prins aripi pentru că colegii mei au fost și ei foarte încântați, dar au trebuit să avem și fondurile necesare pentru asta, pentru că, deși par așa doar niște rafturi, e o muncă destul de mare în care au fost câteva echipe bune, ca să mai spunem că trebuia să fim și susținuți de un buget. Și atunci acesta a venit prin Mișcarea pentru Lectură, susținut de APCN. Și ne-am gândit să facem și ceva fizic care să rămână și care să fie așa în drumul călătorului, pentru că ne stă bine cu o carte atunci când așteptăm și mai ales atunci când așteptăm să plecăm într-un zbor. A ieșit această mini-sufragerie care are foarte mult din atmosfera unor librării. E un lemn superb dincolo de selecție, ca să spun așa, și niște fotolii foarte confortabile, așa că atunci când ajungeți în aeroport, în terminalul 4, spre plecările Schengen, aveți citiri de la autori români contemporani până la autori pe care i-am întâlnit la Filit, autori de Nobel, autori ieșeni și chiar și câteva cărți în italiană, germană, engleză, franceză, asta cât am putut și cât am știut să aducem și pentru copii ceva și reviste. Pare că avem de toate acolo.
4: Conceptul este simplu. Iei o carte de pe raft, o citești, iar la plecare o lași pentru următorul călător. Cât de mult se bazează acest proiect pe spiritul civic și pe încrederea în responsabilitatea pasagerilor? I-am adresat această întrebare Corinei Giurgea, Mișcarea pentru Lectură.
5: Ăsta o să fie un punct în care ne vom da seama ce trebuie să facem mai departe, pentru că ne bazăm foarte tare și deocamdată n-am pus niciun anunț, nu am pus niciun afiș pe acolo, ne-am bazat efectiv pe ceea ce spuneți, pe acest spirit civic de a vedea și de a te bucura de carte acolo și de a o lăsa la loc pentru următorii călători. O să vedem la următoarea vizită în terminal, o să vedem ce s-a întâmplat cu cărțile și cu selecția, ne-am asumat acest lucru, așa că bine, ne și bucurăm dacă o carte le-a plăcut foarte tare și au uitat să o lase la loc, dar cel mai bine ar fi să rămână acolo pentru toată lumea.
4: Corina Giurgea, Mișcarea pentru Lectură, la rândul lui managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră, povestește.
6: Pentru că eu, vizionând acel spațiu, m-am gândit la făgerie de acasă, cu o bibliotecă, cu două fotolii, un lampadar unde poți să te relaxezi citind o carte. Ne bucurăm că putem să aducem mai aproape de pasageri, un spațiu care pentru unii dintre ei pare foarte familiar. Mă bucur că reușim să aducem un plus în ceea ce privește experiența pasagerilor, pentru că atât este și viziunea noastră, că nu ne limităm doar la procesele pe care toată lumea le știe, check-in, îmbarcare, scanare, bagaje și filtrul de securitate, ci putem umple timpul petrecut în aeroport și cu momente de delectare, de relaxare, pentru că vrem să avem o conexiune cu pasagerul mai cald, mai umană.
4: Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră. Și dacă un ieșan se îmbarcă spre o destinație europeană, are la dispoziție doar 40 de minute. Ce volum i-ar recomanda Corina Giurgea, Mișcarea pentru Lectură?
5: Eu chiar acum citesc Peștii cubanezi de Bogdan Alexandru Stănescu și aș recomanda, pentru că are capitole pe care le poți citi lejer în 40 de minute. Și aș mai recomanda, nu știu, Tatiana Țăbuleac, de exemplu, sau să se distreze cu Piti Șosețica în limba italiană, de exemplu. Nu știu că trec și mulți italieni acolo, sau că avem și în italiană. Își pot alege orice, chiar și o revistă, revista Matca e acolo și se pot bucura de un interviu, de o analiză, de un documentar scris în revistă.
2: Violeta Cincu de la Iași, cu această relatare ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Liderul bielorus Alexandru Lukashenko se arată scandalizat de ideea unirii Republicii Moldova cu România și își amintește cu nostalgie cum împreună cu fostul președinte moldovean, liderul socialiștilor Igor Dodon, a însemânțat cu tractorul un câmp de porumb în Republica Moldova. Consiliul Național de Securitate, întrunit luni la Chișinău, constată că în acest moment nu există probleme cu aprovizionarea cu gaze, energie electrică și carburanți, însă autoritățile iau măsuri pentru asigurarea securității energetice, dar și pentru investiții strategice în domeniu. Președinta Maia Sandu a reacordat postul de președinte român Traian Băsescu cetățenia moldovenească retrasă în 2017 de fostul președinte socialist Igor Dodon, corectând astfel, spune ea, o nedreptate istorică. Ministrul slovac al apărării pledează la Chișinău pentru extinderea parteneriatului cu Republica Moldova în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Decretul lui Vladimir Putin, care facilita acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, a fost primit fără interes de transnistreni. 98% dintre locuitorii din Transnistria au deja cetățenia Republicii Moldova. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere expulzarea ambasadorului neacreditat al Rusiei, Oleg Ozerov, care a declarat că autoritățile moldovene exercită presiuni lingvistice asupra populației ruse din Transnistria. Și școlile din Republica Moldova vor fi gestionate de 10 agenții teritoriale pentru educație. Reforma face parte din programul Restart în educație, prin care se dorește o îmbunătățire a accesului la școli pentru copii. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparență decizională e criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, o spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, care precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
2: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
3: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
2: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Rușcior. Dezinformarea e o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni.
4: Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura.
0: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan. Biserica și armata sunt instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, arată un alt sondaj realizat de Inscope Research la începutul anului. Mai mult de 2/3 dintre români consideră că e momentul unei schimbări complete a clasei politice, arată un alt sondaj din Scop. Același sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile. Sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR. Persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural și sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media, votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai prin metode interviurilor telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor e de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparență decizională este criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR, iar angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să pierdă specialiști. Dumitru Costin, președintele BNS, spune că angajații nu știu încă pe ce criterii au fost așezate categoriile socioprofesionale în noua grilă și cere explicații privind coeficienții stabiliți cu sprijinul experților Băncii Mondiale.
5: De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu coeficientul 5, ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7? Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cât salariile. Există un principiu care se regăsește în conținutul legii și un mecanism care spune, printre altele, că dacă în urma recalculării pe noua grilă salarială, cu coeficienții pe care au pus aia de la Banca Mondială acolo, rezultă din calcul un salariu în plată mai mic decât cel pe care îl ai, nu o să pierzi din veniturile pe care le ai, ci din potrivă o să rămâi pe loc până când ai alți care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea noua grilă, te vor ajunge din urmă. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege.
0: L-am ascultat pe Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Iată acum datele meteo. Sunt deja 26 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem 26 de grade și la Craiova și la Iași, sunt 25 la Chișinău, la Sibiu, 24 la Cluj, Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI. Este ora 11 și 24 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore în care vom vorbi despre artă, despre cărți, dar și despre dansul contemporan. Puțin după ora 12, Magdalena Mărculescu, director editorial al grupului editorial 3, va fi alături de noi. Vom vorbi și despre dansul contemporan în aceeași oră, împreună cu Arcadie Rusu și colegii săi, dar imediat vom vorbi despre un târg de artă, MOBU, International Art Fair of Bucharest, a ajuns la ediția a patra, care se va desfășura între 3 și 7 iunie la Romexpo și sunt foarte fericită că anul acesta Demetra Arapu a venit să ne vorbească despre acest târg care reunește un număr mare de actanți ai scenei artistice. Am rugat-o să nu vină singură, pentru că avem 4 scaune libere în studio și am zis că este momentul să-i cunoaștem și pe alți colegi de ei. Am ținut în mod special să-l văd aici alături de noi pe Francis Chiariu, pe care îl iubesc enorm. Știu de câți ani ne știm, vreo 20 probabil. Deci, știi când ne-am cunoscut? Când ai avut expoziția de la parterul Teatrului Național. Mai ții minte?
1: Da.
0: Se fac în curând probabil vreo 20 de ani.
1: Aproximativ, da într-adevăr.
0: Cu backlit-urile, nu știu dacă țin.
1: Cu circuitul de outdoor, se chema proiectul ăla, aduceam un material nou, era și lightbox, deci cam așa 20 de ani.
0: Gilda Ghinoiu este și ea alături de noi, curatoare, dar și directoare de galerie, nu?
2: Da, așa, o să ne galerie și curatoare, mă bucur că sunt aici alături de voi.
0: Și Daniel Lager, care și el la rândul lui este și artist și inițiator al mai multor proiecte de galerie, printre care celula de artă. Demetra, ai cuvântul, povestește-ne puțin despre MOBU, ce a vrut să fie de la început, ce este acum și cu ce desfășurare de forțe veniți anul acesta.
3: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Așa cum ați spus și dumneavoastră, e complet de bun augur că sunt împreună cu colegii mei expozanți la târg deja de la început. Francisc Chiariu, Daniel Loager a participat împreună cu celula de artă din primul an de la Romairo și Gilda Ghinoiu
2: din al doilea an,
3: primul de la Romexpo.
0: Ce este MOBU, de fapt?
3: MOBU este un târg internațional de artă contemporană, internațional, deci există și valența asta, pentru că încercăm să atragem din ce în ce mai mulți expozanți internaționali. Mai puțin relevante regiunile, cât proiectul curatorial, să spun așa. Deci, pentru mine asta e important. Anul acesta vom primi o galerie contemporană din Serbia, una din Liban și galeria Artifex din Vilnius, care aparține Academiei de Artă și au un proiect curatorial fantastic. Apoi, apropo de motivul acestui târg, mi-am dorit și colegii mei știu, mi-am dorit să fac arta accesibilă pentru un public larg. De aici poate și eforturile noastre de a avea intrare liberă. Și vă imaginați cu toții că e dificil să păstrezi evenimentul de așa natură, însă așa cum arată lucrurile acum, e un efort care cred că merită întreprins. Apoi am vrut să arătăm că lumea artei e mai largă decât ceea ce poate că e evident într-un prim circuit. Așadar, întotdeauna am gândit că spațiul în care ne organizăm să fie generos. Am început la Romairo, ne-am mutat ulterior la Romexpo din motive de accesibilitate. Deci a fost un feedback.
0: În pavilionul central sunteți?
3: În pavilionul central suntem de 3 ani. Uh-huh. În Romairo, la Romairo a fost prima ediție și pentru mine a rămas și preferata. Dar, adică spațiul mi se părea extrem de propice pentru genul acesta de eveniment, însă nu era neapărat accesibil, spune publicul.
0: Cine vine la Bookfest o să vină și la MOBU și cine vine la MOBU s-ar putea să ajungă și la Bookfest.
3: Exact așa și noi și colaborăm de altfel. Mm. Ca să mutăm publicul, să-l împărțim și să creștem împreună. Bref, Bookfest-ul există de mult mai mulți ani, dar...
0: Dar Vremea abia a început pentru voi, nu se știe, nu? Sunteți
2: da,
0: abia
2: sigur,
0: la început. Anul trecut, deci ați avut galerii și proiecte. Poate explicăm puțin secțiunile acestui târg.
3: Sunt galerii, proiecte, adică artiști independenți și spații Artist Run și câteodată organizăm și câte o mini-expoziție în spațiu. Având în minte întotdeauna interesele publicului nostru, pentru că, așa cum am spus, vrem să atragem cât mai mulți oameni să-i apropiem de meseria noastră, de care suntem atât de pasionați și pe care o facem cu atât de mult drag. Și în primul an a existat această retrospectivă pentru Daniel Spoeri, a venit cu 120 de lucrări. Și a fost ceva spectaculos pentru toate părțile implicate. Iar anul acesta reluăm un pic acea idee și dedicăm un spațiu la altă scară, dar în continuare spectaculos, dedicăm un spațiu operelor lui Sandu Darie, care este un artist de origine română. S-a format intelectual la Paris și s-a stabilit ulterior în Cuba, unde a făcut performanță artistică. Deci este unul dintre pionierii artei concrete latinoamericane și este foarte puțin cunoscut în România. Așadar, e o oportunitate pentru toată lumea să descopere acest artist.
0: Bun, deci câte galerii vor veni și cum va fi organizat spațiul târgului? Pentru cei care n-au fost niciodată la MOBU, să-și imagineze.
3: Mă scuzați, dar nu le-am numărat. Deci nu le-am pus pe categorii, încă nu știu să vă spun concret câte sunt galerii, cât sunt artiști independenți.
4: Câteva zeci, oricum.
3: Da, sunt. Ce vă spun concret este că sunt peste 50 de spații. Sunt peste 50 de spații și tot fel, pe lângă spații și acest program paralel, care include tururi ghidate, mediere culturală, mese rotunde, concerte, performance-uri. Apropo de programul paralel, chiar Daniel ne poate povesti că vine cu un proiect special anul acesta, Book Art Est se numește, pe lângă spațiul lui de la celula de artă și am apreciat mult propunerea.
4: Că ați menționat mai devreme de Bookfest și da, noi celula de artă o să avem un spațiu dedicat unde expunem artiști contemporani emergenți. Dar MOBU ne-a oferit și oportunitatea de a face un preview al proiectului numit Book Art Test, ediția a doua, care este un proiect dedicat cărții obiect, cărții artistice. Acest proiect este gândit, cel puțin în contextul MOBU, de a face această legătură între Bookfest, între iubitorii de carte, și MOBU, iubitorii de artă. În Book Art Test veți găsi și carte și artă. Pe scurt, despre asta e proiectul. E un proiect trinațional, este organizat împreună cu Academia de Artă din Wrocław, Polonia, împreună cu o galerie independentă din Ucraina și, bineînțeles, noi

0: funcționare a corpului mai bună?
1: Cred că, sincer, dacă nu făceam dans, nu cred că descopeream că am această afecțiune atât de devreme. Pentru că totul cumva s-a întâmplat.
0: Deci întâi ai făcut dans simptom. Și pe urmă ai descoperit că ai boala.
1: Da. Primul simptom pe care l-am avut întâmplător a fost într-un spectacol. Mi-a amorțit o parte a corpului și cumva mi-am dat seama că nu ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Am fost la medici, mi-au zis că probabil m-am lovit la coloană și că nu e nimic grav, dar eu am zis că n-are cum, pentru că simțeam în timp ce dansam și în timp ce aveam repetiții că totuși ceva e neregulă, că nu mai e armonie între creier și corp. Și am continuat să facem investigațiile astea și ulterior am și știut să descriu cumva, tot datorită dansului, foarte clar ce simțeam, pentru că eram foarte conectată minte-corp și realizam că nu, ceva e neregulă cu corpul meu. Și da, am știut să descriu foarte bine și ulterior cu medicul pe care l-am acum mi-a pus acest diagnostic.
0: Deci dansul te-a ajutat să depistezi,
1: da,
0: și tot dansul te-a ajutat să treci...
1: Să trec mai departe,
0: să treci mai departe.
1: Da, păi a fost ancora mea... Da, pur și simplu dansul, da.
0: Linotip.ro, acolo găsim toate informațiile, inclusiv programul și linkul,
2: pe social media.
0: Și pe social media și linkul pentru a susține Linotip, pentru că da, Linotip trebuie susținut și are nevoie de noi și putem face aceste mici gesturi. Magdalena Mărculescu, avem o viață de roman aici, am putea spune pe undeva.
3: Fabulos și foarte frumos modul în care puneți corpul în spectacol și faceți din idee un corp care se arată, mi se pare extrem de impactant. Mm.
0: Trecem acum la câteva dintre cărțile editurii 3 pentru Bookfest, pentru că...
3: Și literatura este o formă de a spune, de a da corp existenței și literatura este o formă de terapie și mă bucur că ne-am întâlnit, pentru că, într-un fel, spunem o poveste asemănătoare. Eu am venit, în primul rând, cu trei cărți care înseamnă o terapie. În primul rând, că sunt niște romane care spun o poveste, o istorie. Într-un mod mai mult sau mai puțin paradoxal, istoria aceasta se întâmplă în cazul fiecărui roman, se derulează pe aproape un secol, este vorba de secolul 20, trecând spre secolul 21. Și mai există un lucru care le leagă, faptul că există un material biografic care le-a inspirat. Deci ele sunt cumva moduri de a spune aceeași istorie, ca și cum ai avea o partitură, dar interpretată de trei voci diferite și în același timp au și această dimensiune terapeutică, pentru că autorii au simțit nevoia să spună o poveste personală, fiind pe un secol, bineînțeles că ei nu o cuprindeau, deci cumva... Este vorba de acea interpretare care încearcă să facă lumină într-o realitate trăită la periferie, trăită de părinți, de bunici, nu întotdeauna trăită de tine. Putem să luăm așa, la rând, aceste cărți despre care vorbesc. Este vorba de Colhoz, a lui Emmanuel Carrère, un scriitor francez, cartea a apărut anul trecut și a fost și premiată cu Prix Medici. Noi am mai vorbit despre Emmanuel Carrère.
0: E un scriitor prolific, e adevărat, da.
3: Și este un scriitor foarte constant într-un fel de a scrie și foarte surprinzător în același timp, pentru că are un stil aproape jurnalistic, își propune să consemneze o temă, dar întotdeauna scoate povestea din spatele unor informații aparent seci. Ce este cu ce se întâmplă cu acest roman Colhoz și o să vorbim un pic și despre titlu, pentru că este foarte frumos. Emmanuel Carrère este fiul unei personalități extrem de cunoscute, Hélène Carrère d'Ancos, care a fost istoric, a murit în 2023, a fost prima femeie secretară generală de l'Académie française, în așa manieră încât funerariile ei au fost un eveniment național cu prezența lui Macron. Cumva între aceste două personalități, fiul Emmanuel Carrère și mama istoric Hélène Carrère d'Ancos, a existat cumva o cantitate enormă de tandrețe și în același timp și un mic război, pentru că atunci

0: Când fiul scria o carte, s-a întâmplat, cum ar fi în roman rus, să atingă ceva din imaginea de familie.
1: Și Ellen Cardacunza avea o personalitate foarte puternică. Am cunoscut-o, a venit în România, am avut și privilegiul de a discuta cu ea. Deci îmi imaginez că au ieșit niște meciuri acolo.
0: A venit mai mult decât fiul. De altfel, ea era o istorică obiectivă care nu dădea voie poveștii să se exprime, poveștii personale, pe când Emmanuel Carrère practic forează această poveste de familie, pentru că ei fac parte dintr-o ramură georgiană care cumva a fost împinsă, măturată de vicisitudinile istoriei și a ajuns, s-a împrăștiat în toată Europa, una dintre ramurile acestea georgiene, din care descinde de altfel fosta președintă a Georgiei, acum se află în opoziție, în partidul de opoziție, Zurbașvili, cealaltă ramură plecată la Constantinopol în momentul în care Rusia a invadat Georgia și, în fine, refugiată finalmente în Franța. Aceasta este ramura din care face parte mama. Ei bine, Elena Dancos-Carrère nu a vorbit niciodată personal despre această istorie, nici despre faptul că în familia ei a existat un politician, un președinte. Pentru ea istoria era un lucru obiectiv. Iar fiul transformă totul într-o poveste, nu pentru că ar falsifica, ci pentru că vrea să aducă în față sentimentul care a construit această istorie. Și cartea aceasta, Colhoz, este pornește de la un sentiment, de la admirația față de această mamă, într-un fel dură, respectabilă, rece, dar în același timp foarte tandră. Colhoz nu este termenul, nu trimite la ce ne gândim, ci trimite la o scenă foarte tandră care se întâmpla în familie atunci când mama și copiii se strângeau acolo împreună și trăiau un moment tandru și ziceau, haideți să facem colhoz. E vorba de această apropiere. Deci cartea Colhoz relatează istoria acestei familii. Tatăl lui Carrère a făcut o genealogie a familiei mamei, pe care o preia Emmanuel Carrère și pe care o aduce în poveste. Evident, avem cele două războaie mondiale, începem cu Revoluția Bolșevică și cu fuga rușilor albi, în cazul familiei de față, înspre Franța, cu cele două războaie mondiale. Romanul merge până la războiul cu Ucraina, pe care îl... Chiar Ellen Dancos-Carrère, care a fost o apropiată a casei prezidențiale rusești, l-a detestat, l-a condamnat înainte de a muri. Este o poveste foarte frumoasă, plină de nume, de altfel, dar istoria mare, de fapt, deschide căi de acces către sentiment și către motivațiile oamenilor care au abordat sau au luat o direcție, au împrumutat o direcție sau cealaltă. E o saga de familie.
1: Emmanuel Carrère, Colhoz. Mai departe?
0: Mai departe aș vorbi despre o autoare de data aceasta din Statele Unite ale Americii, profesoară la Harvard. Are o poveste oarecum similară. Autoarea Claire Messud, care a scris strania istorie tumultoasă și care a fost pe lista premiilor la Booker, a regăsit un manuscris de 1500 de pagini, manuscris al bunicului ei, și s-a apucat să refacă această poveste. Da, este o istorie tumultoasă de mai mult de 100 de ani, de data aceasta cumva care surprinde colonialismul și mai ales căderea colonialismului. Cartea începe cumva în momentul în care Franța este în cel de-al doilea război mondial și în care este invadată de Germania. Și este povestea unei familii care simte și acceptă foarte greu această dărâmare a Imperiului colonialist francez cu toată măreția lui. Este o familie de francezi care trăiesc în Algeria și care cumva vor fi nevoiți de fiecare dată să călătorească în diverse părți unde îi împinge istoria. Este o poveste pe trei generații. A treia generație spune povestea acestor trei generații. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la Strania istorie tumultoasă este că reușești să-ți faci un portret despre un personaj și ulterior îți dai seama cu altă perspectivă proiectează o cu totul altă imagine. Mi s-au părut lucrurile complexe exact ca în viață, în momentul în care o generație nu mai înțelege exact motivațiile pentru care, știu eu, bunicii au optat pentru anumite gesturi, au luat anumite decizii. Mi se pare foarte frumos cum se constituie practic o viață, deși avem de a face aici cu trei felii de viață, în condițiile în care lumea din jurul tău sau lumea pentru care erai făcut să trăiești se schimbă totalmente. Este o carte în care mergem cu personajele, exact cum am spus, din Algeria, Franța, în Beirut, după care în Argentina, în Canada, în Elveția și ne întâlnim într-o librărie din Buenos Aires cu Ernesto Sabato sau cu Borges. La Geneva ne întâlnim cu proiectul de constituire a pieței comune europene cu Raymond Aron. Este o carte în care cumva înțelegi schimbările economice pe care le-a adus prăbușirea unei lumi, lumea colonialistă și reformarea ei, dar dincolo de aceste repere pe care le-am dat, este un roman plin de suflet în care te atașezi de fiecare personaj și parcă n-ai vrea să ieși din povestea lui.
1: Aș vrea să arătăm puțin și coperta, pentru că din locul în care suntem nu prea se văd foarte bine, deci Emanuel Carrer Colhoz, traducere Doru Mareș, important, da, să spunem. Apoi, Strania istorie tumultoasă, mi-e greu să ajung până acolo, așa, Strania istorie tumultoasă, Mariana Piroteală semnează traducerea acestui volum, a apărut în colecția Fiction Connection și am ajuns la un al treilea volum, Nelio Biderman Lazar. Traducerea Laura Karsh.
0: V-am spus că fiecare dintre aceste cărți mi se pare o formă de terapie în momentul în care încerci să înțelegi de unde vii. În fine, ai cumva un sentiment indistinct, dar ceva te împinge să mergi înapoi și să refaci firele acestei istorii. Poate că este interesant că l-am lăsat la sfârșit, pentru că este tot o poveste amplă, pe mai mult de 100 de ani, dar este de data asta scrisă de un autor foarte tânăr. Nelio Biderman este elvețian, are 23 de ani la ora actuală, a publicat această carte la 22 de ani, ceea ce înseamnă că a scris-o până în 22 de ani. Este un fenomen, practic, la ora actuală și nu numai datorită tinereții lui, ci și datorită faptului că a creat această poveste foarte foarte puternică care face apel la mai multe registre. Unul dintre ele este, mă rog, ceea ce se cuvine să pui în joc atunci când faci o istorie de familie, și anume realismul și obiectivitatea, deși în cazul lui Nelio nu avem de-a face cu neapărat cu un text, ci avem de-a face cu punerea la oaltă unor informații, povești de familie pe care încerci să le aduci la obiectivitate. Pe de altă parte, mai există ceva interesant în această carte, o pendulare între fantastic și fantezie și realism. Pentru a justifica ceea ce vreau să spun aici, cartea începe cu nașterea unui băiețaș translucid, prin pielea lui este transparentă, practic îi vezi interiorul, venele, da, toate organele. E o frumoasă metaforă, de fapt, pentru că e un fel de lentilă prin care vezi istoria acestei cărți, reperând cumva ar fi bunicul, sau mă rog, străbunicul celui care spune povestea, cel care a adunat și care de fapt așteaptă să se traducă în maghiară romanul pentru a-l putea citi. Este vorba despre o familie de aristocrați maghiari și despre faptul că, despre acel moment în care aristocrația începe să se destrame, este vorba despre primul război mondial și al doilea război mondial și despre cum cumva invazia rusă va destrăma și comunismul, intrarea comunismului în Ungaria va destrăma acest vis aristocratic și de tot ceea ce trăiește o familie care de la castele și palate ajunge să trăiască în camere insalubre din apartamente pierdute într-un colț sau altul al Budapestei sau al orașelor limitrofe. O să spun câteva declarații pe care le-a dat Nelio Biderman. Am știut de la 16 ani că vreau să scriu despre istoria familiei mele. Mergeam pe la castelele care ne aparținuseră cândva. Există în carte un castel care a devenit spital psihiatric în perioada comunistă. A fost eliberator să scriu despre istoria familiei, apropo despre funcția aceasta terapeutică. Ar trebui să spun că el pendulează între acest registru realist și cel fantastic. Există acolo o pădure fabuloasă în care oamenii, dacă intră, riscă să fie înhățați de stafii și te întrebi oare de ce acest amestec de fantezie și de suprarealism. La un moment dat spune că bunica lui, care i-a inspirat cartea, a ajuns la o vârstă în care, mă rog, datorită vârstei, confunda planul real și planul acesta fantezist, iar el a vrut să scrie această carte prin prisma martorului care pe el l-a inspirat. Tonul mistic mi-a oferit distanța necesară pentru a spune ceea ce voiam să scriu. Am vrut să obțin exact acest efect în scris, realul și fantasticul să poată exista firesc unul lângă celălalt. Este o poveste foarte frumoasă și te ține cumva tot timpul așa treaz, nu poți să adormi și cred că e un paralelism foarte dur, de fapt, pe care putem să-l facem ca cititor român cu propria noastră istorie, apropo de această intrare în război alături de Germania, întoarcerea armelor. Există o similaritate de destin acolo care, nu știu, te face să simți toată drama celor care fac parte din această familie.
1: E greu să devii faimos așa la 22 de ani. New York Times a spus despre acest roman că e un roman de modă veche care a născut o stea. Presiunea va fi mare pe umerii lui.
0: Va fi foarte greu să continue. Nu e primul lui roman, este al doilea.
1: Al doilea, dar 22 de ani.
0: Da, cred că e foarte greu să scrii după ce ai atât de multe interviuri și ești mega lăudat. În fine, pare o persoană foarte modestă și așezată în Elio.
1: Mulțumesc. Mai avem o carte, dar doar 30 de secunde despre ea.
0: În Țărul sălbatic și întunecat este Charlotte McConaughey. Este un roman pe care îl citești cu sufletul la gură, nu de la început, pentru că este foarte poetic. Este un roman pledoarie pentru păstrarea naturii, pentru salvarea naturii, despre o insulă sălbatică undeva aproape de Antarctica. La sfârșit nu mai poți să lași cartea din mână, pentru că toată acțiunea și toate răsturnările se întâmplă acolo. Una dintre cele mai iubite cărți ale anului 2025, pentru că atunci a apărut și ceva ce încep să iubești în 2025, poți să continui fericit să citești și să iubești în 2026.
1: Și altfel ne întâlnim la Bookfest.
0: Categoric.
1: Mulțumesc foarte mult. Mă reîntorc către Arcadie Rusu și Alexandra Zavelea cu rugămintea de a ne readuce aminte spectacolele care vor fi în perioada imediat următoare la voi, la Linotip.
2: Le zici tu, Alexandra?
3: Da. Deci, în seara asta, Cancan cu Marchidan, cu invitat Florin Fieroiu, de la
1: ce
3: ora...
1: Ce titlu frumos pentru Ioana Marchidan!
3: Da. De la ora 8?
2: Da.
3: De la ora 8. Mâine avem concertul lui Alexandru Suciu, tot de la ora 8.
2: 31 avem Humans But The Images, pe 1 iunie avem Haku Kalend, spectacol pentru copii, de la ora 10 dimineața. Și după care urmează workshopul lui Rita Gobi. Avem Don't Fuss pe 7.
3: Pe 5 și pe 6.
2: 5 și pe 6 și pe 7 din nou Haku Kalend și continuă tu, te rog.
1: Așa?
3: Imediat. Avem Obscuro pe 14 iunie de la ora 8. Omen pe 24 iunie și premiera de la Venus pe 27.
1: Premiera mea, așa. Premiera mea pe 20.
3: Premiera mea cu Îndrumarea lui.
1: Foarte bine. Felicitări, mulțumesc foarte mult. Spor la treabă, va fi o vară încărcată din câte înțeleg, așa că poate că ne vedem, ne mai revedem și în luna iulie, dacă tot sunteți pe aici. Linotip.ro este site-ul pe care găsiți toate informațiile despre activitatea centrului Linotip, centru independent coregrafic, situat la Palatul Universul din București. Mulțumesc foarte mult, Magdalena Mărculescu, pentru vizita de astăzi. Spor la treabă și vouă. Salutări prietenilor și colegilor de la grupul editorial 3. Și ce să zic, un târg frumos.
0: Ne întâlnim la târg împreună și cu autori. Cunoscuți, vine Georgi Gospodinov, bulgar, pentru că Bulgaria este, da.
1: Țara invitat de onoare.
0: Da, și va avea lansări atât la târg cât și în librăria Humanitas. Și vom avea numeroase alte evenimente, inclusiv întâlnirea cu Teodor Paleologu pentru Ce ne facem cu atâția proști, întâlnirea cu publicul de la Bookfest.
1: Mulțumesc foarte mult! Încă 5 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI

0: Playlist RFI.
1: Sunteți pe RFI, bine v-am regăsit, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Iată pentru început titlurile. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării de la Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni. Procurorii DNA fac astăzi percheziții la primăria Iași. Sunt vizate, potrivit unor surse, documente privind gestionarea unei cantități de păcură de la rezervele statului. Acum sunt 28 de grade în capitală. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
3: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
4: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
3: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
1: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Procurorii DNA fac azi percheziții în primăria Iași, fiind vizate, potrivit unor surse, documente privind gestionarea unei cantități de păcuri de la rezervele statului. Anchetatorii și jandarmii au descins în mai multe birouri din cadrul primăriei. Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la DNA în același dosar și a explicat că ar fi vorba de o dilemă legată de rezerva de stat și că a oferit procurorilor detaliile. Surse din cadrul anchetei susțin că ar fi vorba de câteva sute de tone de păcură aflate în stocurile CET Iași la rezervele de stat, care ar fi dispărut în urmă cu câțiva ani. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni.
5: Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura.
1: Biserica și armata rămân instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, arată un sondaj făcut din Scope Research la începutul anului. Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice, arată sondajul InScope. Acest sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu mai putea plăti datoriile. Sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitori din mediul rural, și sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și cu educație superioară, locuitorii din București. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate până în prezent prin petiția Parteneriat Civil Acum sunt depuse astăzi la Camera Deputaților. Unul dintre inițiatorii petiției, Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic, spune la RFI că în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite care nu sunt recunoscute de statul român și au nevoie de garantarea și respectarea unor drepturi elementare.
0: România este una dintre ultimele trei state din Uniunea Europeană care nu recunosc cuplurile necăsătorite care trăiesc în concubinaj și, evident, vorbim în majoritate despre cupluri heterosexuale, dar și de cupluri formate din persoane de același sex. Astăzi, o treime dintre copiii născuți în România sunt născuți în afara căsătoriei. Vorbim despre niște drepturi elementare, cum ar fi drept la moștenire, împărțirea bunurilor comune în caz de separație, decizii medicale în spital, vizita partenerului în spital, pensie de urmaș, continuarea achiriei. Așadar, vorbim despre niște drepturi elementare care țin cumva de ajutorarea persoanelor care trăiesc în concubinaj și asigurarea unui cadru legal care să le facă viața mai ușoară. Și mai mult, lucrul ăsta nu schimbă cu nimic, nu ia nimic de la nimeni. Deci nu ar afecta cumva viețile românilor care sunt căsătoriți sau ceva de genul acesta.
1: La Camera Deputaților există deja două propuneri legislative privind parteneriatul civil, care sunt blocate în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a declarat în februarie pentru G4 Media că persoanele LGBT trebuie să aibă drepturi așa cum au și ceilalți. Și dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO, prin care România e obligată să recunoască și să protejeze cuplurile formate din persoane de același sex. Acum datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică, valabilă până mâine la ora 21 în nord-vestul, nordul, estul și local în centrul țării, dar și în sud-est. Așteptăm averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și local grindină. În București, potrivit ANM, avem soare și 28 de grade acum. 25 de grade sunt la Cluj-Napoca, 27 de grade sunt la Sibiu, Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău.
6: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Festivalul de film de la Cannes s-a terminat. Cristian Mungiu a câștigat a doua sa Palme d'Or, intrând astfel în istoria cinematografiei mondiale. Dar nu despre filme vom vorbi în cele ce urmează, ci despre impactul asupra mediului al celui mai mare festival de film din lume. Vasile Damian a acoperit festivalul pentru RFI și ne spune în cele ce urmează cum luptă această manifestare contra schimbărilor climaterice.
7: Câteva cifre pentru început. An de an, festivalul de film de la Cannes, care va împlini în 2027 venerabila vârstă de 80 de ani, găzduiește mii de participanți, staruri, dar și jurnaliști, critici și festivalieri anonimi. Anul acesta au fost prezenți vreo 40.000. Cifrele oficiale încă nu au fost comunicate. Toată această lume vine, pleacă, mănâncă, doarme, se deplasează pe jos sau cu mașina, pe stradă sau pe covorul roșu și produce CO2. Mii de tone pe an, aproape 50.000. Emisii care nu vin nici de la infrastructurile festivalului, nici de la sutele de proiecții zilnice care se fac în zecile de săli de cinema din Cannes. Nu! 90% din emisiile de gaze cu efect de seră de pe croazetă provin de la deplasările mulțimii de oameni. Cum festivalul este internațional, invitații și starurile vin adesea de departe, de foarte departe. De exemplu, din cele două Americi, de nord și de sud, din Asia și așa mai departe. Dacă mulți vin cu zboruri normale, anumite vedete preferă avioanele private ca să se deplaseze. Anul trecut, un ONG a contabilizat 750 de zboruri private care au adus invitați la festivalul de la Cannes, echivalentul consumului de carburant pentru a transporta 14.000 de pasageri între Paris și Atena, precizează un responsabil al asociației, care, bineînțeles, militează pentru interzicerea avioanelor private, mai ales în actualul context de criză climatică și de șoc petrolier. Cei care aterizează cu avionul privat la Nisa se urcă apoi adesea într-un elicopter ca să vină la Cannes. 200 de euro pe cap de pasager, fără bagaj în plus, pentru un zbor de 8 minute până pe croazetă, în loc de jumătate de oră pe șosele, uneori de două ori mai mult, având în vedere ambuteiajele frecvente, contra doar 100 de euro. Soluția este avantajoasă pentru timpul câștigat, dar dezastroasă pentru amprenta carbon. În fine, pentru invitații și festivalierii europeni, o diminuare a prețurilor biletelor de tren și o mai bună interconectare a liniilor feroviare i-ar putea incita pe unii să vină la Cannes pe calea șinelor. Ca să devină mai compatibil cu obiectivele climaterice de diminuare a gazelor cu efect de seră, Festivalul de Film de la Cannes a instaurat în 2021 o cartă a mediului. Mai mult de atât, acum 2 ani, festivalul chiar și-a impus o traiectorie climaterică aliniată pe obiectivele acordului de la Paris. În privința deplasărilor, pe perioada festivalului, adică timp de 12 zile, transportul public din Cannes este gratuit pentru toți festivalierii. Limuzinele luxoase, destinate invitațiilor de prestigiu, sunt toate electrice de mai mulți ani de zile și sunt puse la dispoziție de o mare marcă germană de automobile, unul din principalii sponsori ai manifestării. Din farfuriile invitațiilor de la Cannes a dispărut complet carnea de vită, iar oferta felurilor vegetariene a fost îmbogățită și bazată pe cât mai multe produse locale. De asemenea, festivalul a decis să reutilizeze cât mai multe din materialele folosite în timpul celor 12 zile de proiecții. Astfel, celebrul covor roșu, care acoperă cele 24 de trepte ale Palatului Festivalilor, un covor lung de 60 de metri, era până acum 5 ani schimbat de 3 ori pe zi. O risipă care s-a terminat. Covorul roșu este schimbat mult mai rar, este mai bine curățat și fabricat din materiale mai rezistente. Astfel, față de 2021, azi se folosește de 3 ori mai puțin material pentru fabricarea covorului mitic. În ciuda acestor eforturi, Festivalul de Film de la Cannes, dotat cu un buget de 35 de milioane de euro, rămâne deficitar în materie de emisii de CO2. Pentru a compensa acest lucru, o contribuție financiară integrată în prețul acreditării permite finanțarea unor proiecte ecologice alese de direcția festivalului și făcute publice. Din 2021 până acum, festivalul a injectat peste 4 milioane de euro în astfel de proiecte.
6: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
8: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Drăgan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: Cristian Totoc din Berlin.
16: Din Budapesta, Balazs Barabas.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
18: RFI

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Până la sfârșitul anului va fi suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitate de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, conform unui proiect inițiat de PSD, amendat de aur și adoptat de către Parlament. Ilie Bolojan face o vizită pe 29 mai în Republica Moldova. Premierul interimar participă la evenimentul Primării puternice localități dezvoltate, organizat în Piața Mare a Dunării Naționale, în contextul noii reforme a administrației publice locale din Republica Moldova. Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. La această oră se înregistrează 29 de grade în capitală. Până pe 31 decembrie va fi interzisă sau suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, conform unui proiect inițiat de PSD, amendat de aur și adoptat de către Parlament prin votul final al deputaților. Proiectul fusese adoptat de către senatori pe 4 mai, cu o zi înainte de demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. La Senat pentru proiect au votat PSD și AUR, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă, iar UDMR s-a abținut. Acum, la Camera Deputaților, amendamentele inițiate de AUR au fost ușor corectate și asumate inclusiv de deputații UDMR, SOS România și Minorități Naționale. Potrivit profit.ro, pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie promulgat de șeful statului Nicușor Dan. Ilie Bolojan face o vizită pe 29 mai în Republica Moldova. Premierul interimar va participa la evenimentul Primării puternice, localități dezvoltate, organizat în Piața Mare a Dunării Naționale, în contextul noii reforme a administrației publice locale din Republica Moldova. Valeria Vițu relatează.
2: Vizita premierului Ilie Bolojan la Chișinău a fost anunțată de premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței guvernului. Șeful cabinetului de miniștri spune că România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova.
3: În contextul cooperării și coordonării acțiunilor noastre cu autoritățile locale, pe 29 mai vom organiza evenimentul național Primării puternice, localități dezvoltate. Până în prezent, peste 500 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Acest lucru arată că tot mai multe comunități înțeleg că dezvoltarea vine prin cooperare, eficiență și o capacitate administrativă mai mare. Și acum vreau să, în premieră, să anunț că la acest eveniment din 29 mai va participa și prim-ministrul României, Ilie Bolojan. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România vom continua discuțiile pe toate proiectele pe care le-am inițiat și vom foarte multe dosare comune și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm.
2: Ilie Bolojan s-a aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova în calitate de premier pe 23 august 2025. Pe 1 martie în același an, Bolojan a fost la Chișinău, fiind președinte interimar al României. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. Maria Ilie are detalii.
4: Companiile petroliere au fost sfătuite să reducă vânzările de produse petroliere către piețele externe în cadrul unei întâlniri cu viceprim-ministrul Alexander Novak pe tema aprovizionării cu combustibili a pieței interne, potrivit unor surse din apropierea acestor discuții, scrie Agerpres. Una dintre surse a dezvăluit că decizia de a interzice exporturile de motorină și combustibil pentru avioane este într-un stadiu avansat, dar data de la care ar urma să intre în vigoare interdicția nu a fost încă stabilită. Dacă va fi implementată, interdicția va pune noi presiune asupra prețurilor globale ale produselor petroliere, deoarece Rusia este un important exportator de motorină, vânzând aproximativ 40% din producția sa de motorină pe piețele externe. Analiștii firmei de consultanță OilX, consultație de Bloomberg, au estimat că producția medie a rafinăriilor din Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barili pe zi în aprilie, fiind cel mai redus nivel din ultimii peste 16 ani. La finalul reuniunii cu companiile petroliere, biroul de presă al guvernului rus a dat publicității un comunicat în care se precizează că viceprim-ministrul a subliniat că aprovizionarea fiabilă și neîntreruptă cu combustibil pe piața internă rămâne o prioritate. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor și a conductelor de petrol. Obiectivul este reducerea veniturilor suplimentare pe care Rusia le-a obținut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
0: Mulțumim, Maria, acum datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 21 în nord-vestul, în nordul, în estul și local, în centrul și sud-estul țării. Sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și local grindină. În București avem soare și 29 de grade Celsius potrivit ANM la această oră. Sunt 26 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 28 de grade la Iași, 29 de grade la Timișoara și Craiova, 28 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyricot prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Bulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit! A început o nouă zi RFI 360, după amiază mai exact, 27 mai, o zi de miercuri. Primele vești pe scurt, Banca Centrală Europeană avertizează asupra riscului tot mai mare de declanșare a unei crize financiare globale din cauza războiului împotriva Iranului. Două treimi dintre români, inclusiv cei mai mulți votanți AUR și PSD, sunt de acord cu continuarea reformelor economice, chiar dacă ele sunt nepopulare, reiese dintr-un sondaj în Scop. Temperaturi ridicate, dar și ceva instabilitate. Unde, mai exact? Vă spun peste doar câteva minute.
1: RFI

0: Atunci eu le-aș propune să continue să investească în sănătate și să, pentru că investind timpuriu, reușim să ne facem o viață mai bună cu toții pe viitor și înseamnă economii foarte vizibile și au făcut foarte multe rapoarte în acest sens, încât toată lumea vede și un tratament nou, inovativ în momentul de față. România, cu noul raport ARPIM, are un delay la aprobare de 1100 de zile, față de 870 cât erau anul trecut. Din păcate, România nu învață, trebuie să investească în sănătate rapid, de vreme, ca să nu devină pacienții costuri permanente și o povară a societății, din păcate.
1: Există în momentul de față o asociație a pacienților cu scleroză multiplă în România?
0: Sunt mai multe asociații de pacienți cu scleroză multiplă. Noi, ca și denumire, avem Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, dar ca activitate principală avem scleroza multiplă. De 10 ani construim aceste comunități prin care acordăm sprijin pacienților. Anul trecut am avut peste 3300 de beneficiari reali, atât la evenimentele noastre, cât și la evenimentele construite în online. Noi avem mai multe programe pentru persoanele diagnosticate. Sunt aceste conferințe anuale pe care le facem de 10 ani, atât cele generale pentru pacientul cu scleroză multiplă, aceea care urmează acum 5-6 iunie, dar avem și pentru tinerii diagnosticați cu scleroză multiplă un program anual, dar și pentru copii MS Kids Retreat este programul pentru copii diagnosticați. Avem podcastul Small Talks, care este disponibil pe YouTube și se poate căuta. Avem 4 sezoane, peste 70 de episoade și foarte multe vizualizări acolo și persoane care sunt sprijinite în timp real vis-a-vis de sfaturi medicale sau experiența altor pacienți. Și mai avem întâlniri la cafea, adică Small Talk Cafe a fost un concept făcut tocmai ca persoana să vină la o cafea, nu neapărat să punem diagnosticul pe masă. Și atunci venim la cafea, reușim să depresurizăm această presiune a diagnosticului, pentru că foarte mulți nu vin poate la activitățile asociației tocmai pentru că și-ar revalida încă o dată diagnosticul și ar fi încă o dată o durere, atât în suflet cât și în corp. Mai avem programe de yoga, programe de dans adaptat. Dans adaptat nu e chiar dans modern sau dans de societate, să ne înțelegem. Este un coregraf care a fost, bine, e o doamnă care ne sprijină și este și psihoterapeut integrativ și dansul acesta adaptat e practic coordonarea dintre ritm, motricitate și reușim să adaptăm de fiecare dată programul pentru dizabilitatea fiecăruia, astfel încât să reușim să stimulăm această neuroplasticitate, pentru că ne trebuie să învățăm lucruri noi și să schimbăm și moralul persoanelor. Realitatea e că de multe ori când mergeam la dansuri, mergeam cu toții cu energie foarte joasă și plecam cu energie foarte ridicată. Culmea, mereu am întrebam care e magia, unde e magia, că aici ne pui la mișcare, la treabă și totuși plecam mai
1: plin de energie,
0: plin de viață, plin de curaj, plin de toate.
1: Și care era explicația?
0: Cred că magia e comunitatea și faptul că lăsăm presiunea pe care o punem pe noi, presiunea diagnosticului, presiunea pasului perfect. Acolo puteai să fii imperfect. Puteai să faci pasul greșit. Nu stă nimeni să te analizeze dacă pasul tău e pe ritm. Ceea ce analizăm este să înveți ceva nou, să faci un pas în plus față de ce ai fost ieri. Să faci acel pas și acea mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate și noi asta vrem să încurajăm toate persoanele să rămână cât mai mult active.
1: Sunteți și președintele acestei asociații.

0: a pacienților cu afecțiuni neurodegenerative, asociație care împlinește 10 ani. Care este cea mai mare schimbare pe care ați reușit să o produceți în felul în care pacienții cu scleroză multiplă din România sunt văzuți și tratați?
1: Cred că încercăm să dăm, să punem adevărul pe masă, dar aducem și emoție. Pentru că, într-adevăr, diagnosticul vine cu o complexitate de emoții și noi încercăm să aducem poveștile reale în față. Oameni care nu neapărat se conectează la acele statistici, ci la un adevăr real. Uite, ăsta este diagnosticul, într-adevăr. Pot fi momente foarte fericite, pot fi momente mai complicate. Realitatea este că o comunitate unită te ajută să treci mult mai ușor prin acele momente dificile. Pentru că nimeni nu o să te înțeleagă mai mult decât alte persoane care au trăit ca tine fix aceleași simptome. Și poți avea foarte multe informații de la comunitate, cum să reacționezi în anumite puse, cum să... De exemplu, doamnele, pentru că incidența este mai mare la doamne, sunt 3 doamne cu un domn, adică 75% dintre cei diagnosticați sunt femei. Și vorbim despre sarcină, vorbim despre planificare familială, vorbim despre menopauză, vorbim despre foarte multe lucruri specifice, targetate, care doar comunitatea poate să te ajute să ai o scurtătură acolo. Și eu chiar cred că, într-adevăr, clădim speranță. Dacă stai să te duci pe Google să cauți, vezi în scleroza multiplă, dramă, scaune rulante, foarte multă frică și începi să devii mic. Ceea ce ne dorim noi este să-i luăm de mână pe cei diagnosticați, să ne uităm la diagnostic, să vedem cât de mult te impactează real și să căutăm soluții pentru ca ziua ta de mâine să fie pe cât se poate de bine. Pentru că nu putem să spunem că o să fie minunată, fantastică, extraordinară. Din păcate, nimeni nu poate să ne asigure asta. Dar chiar și în acele momente grele, hai să vedem ce putem face. Hai să vedem cum putem să construim chiar și în pofida acestui diagnostic.
0: Se apropie ziua mondială care marchează, nu, această afecțiune, scleroza multiplă, va fi pe 30 mai. Pe 5-6 iunie avem și în România un eveniment, l-ați menționat mai devreme, vă rog să ne dați mai multe detalii. Ce se va întâmpla atunci?
1: N-am ales de tot 30 mai pentru că urma o sărbătoare destul de importantă. Am zis că e important ca oamenii să vină la eveniment și de aceea am amânat cu o săptămână. Într-adevăr, între 5 și 6 iunie o să avem evenimentul la Ramada Plața și o să aducem acolo foarte multă informație, dar și comunitate. În primul rând, o să avem informații vis-a-vis de noile terapii, o să mergem în zona de farmacovigilență, siguranța tratamentelor, dar și în zona de neuroplasticitate. Pentru că ne dorim să vedem cum putem să fim mai bine, să avem sisteme moderne de îmbunătățire a calității vieții, dar și speranță pentru viitor, pentru că o să avem foarte multe povești. Povești și mai complicate și mai vesele, pentru că ne dorim să învățăm atât din poveștile complicate, să vedem cum oamenii au depășit acele, să zicem, situații și cum și-au găsit curajul pentru a putea prelua și noi în viața noastră de zi cu zi, încât după conferință să avem un plus de mai multe cunoștințe vis-a-vis de gestionarea aceasta sclerozei multiple, pentru că e în zona multidisciplinară. Eu mi-aș dori pe viitor ca sistemul românesc de sănătate să se gândească la o strategie atât de monitorizare, cât și de tratament, dar și de zona asta de multidisciplinaritate. Pentru că scleroza multiplă nu înseamnă doar tratament, înseamnă și emoții, înseamnă și dizabilitate din punct de vedere psihoemoțional, pentru că anxietatea poate să se ducă destul de sus. Iar comunitatea asta va face puțin mai multă liniște în corp și puțin mai mult curaj. Vom fi peste 175 de participanți. Ne bucură foarte mult că de la an la an reușim să creștem această comunitate. Încă mă gândesc pe viitor logistic unde o să facem la peste 200, pentru că ne trebuie într-adevăr o sală foarte adaptată pentru dizabilități sau pentru scaune rulante, dar pe mine mă bucură foarte mult dorința oamenilor să fie împreună. Dacă asta se întâmplă, înseamnă că mi-am atins scopul și înseamnă că facem treabă bună.
0: Dacă în acest moment vă ascultă cineva care tocmai a primit diagnosticul de scleroză multiplă, ce ați spune?
1: Cred că în primul rând să respire. Pentru că în momentul diagnosticării te copleșește atât complexitatea diagnosticului, cât și sfaturile oamenilor din primul rând, care, știți, dumneavoastră sunt chiar acolo lângă tine. Și devenim foarte anxioși, devenim foarte temători vis-a-vis de viitorul nostru, cum va arăta, și mi-aș permite să le recomand să respire, să se așeze un pic și pe urmă să găsească soluții, pentru că soluția este acolo pentru fiecare, adaptată. Este într-adevăr diagnosticul cu 1000 de fețe, pentru că poate să aducă provocări multiple, dar soluția există acolo. Și chiar dacă nu există, o vom inventa cumva, o vom căuta, adapta, încât viața lui de mâine să fie poate la fel de bună ca până acum. Realitatea e că mulți dintre ai noștri diagnosticați ne mărturisesc că scleroza multiplă i-au adus un pic mai aproape de ei înșiși, de ceea ce își doresc, și le-a pus un pic de pauză în stres și în anxietatea din viața de zi cu zi. Nu pot să zic că e un lucru benefic că suntem diagnosticați, doar că e un lucru extraordinar cum își găsesc oamenii resurse dintr-un diagnostic crunt.
0: V-ați gândit în momentul în care ați primit acest diagnostic la cauzele care au condus la el? Ați găsit o explicație?
1: M-am tot întrebat. În momentul de față nu există o explicație comună la nivel mondial. Sunt mai multe cauze puse pe masă. Una dintre ele fiind virusul Epstein-Barr, alta fiind vitamina D și multe alte cauze, stres sau stil de viață, somnul. Poate să fie un cumul de mai multe aspecte care să genereze acest diagnostic. Într-adevăr, m-am judecat foarte mult la început. Și m-am întrebat, mamă, câte lucruri greșite ai făcut, mi s-a activat judecătorul și punitivul, ceea ce nu m-a ajutat. Mi se activase și acel exigent care zice, gata, nu o să mai fie acel om și nu o să mai poți să faci lucrurile X, Y, Z și gata. Efectiv, reușeam psihoemoțional să mă invalidez numai prin acele cuvinte, însă, cu ajutorul unui terapeut, e foarte importantă psihoterapia și cred că, nu știu, în ziua de astăzi am adaptat-o ca spălatul pe dinți. Așa că o psihoterapie, o ședință de psihoterapie la 2 săptămâni mi se pare ideal să poată să te susțină cineva, să te adaptezi și să vezi cum poți să clădești pe viitor.
0: Decontează statul aceste ședințe de psihoterapie?
1: Sunt decontate mult prea puține, 10, și sunt mult prea greu de găsit acești terapeuți care lucrează prin casă. Atunci, din experiență personală, de cele mai multe ori le-am plătit. La fel și recuperarea medicală e decontată mult prea puțin, 21 de zile. Se pot adăuga acestor 21 de zile cu niște referate medicale să poți să te duci la mai multe zile de recuperare, dar tot e mult prea puțin și față de nevoia reală și nu sunt toate clinicile integrate în acest sistem. Mulți fug de ideea asta de asociație de pacienți cu scleroză multiplă pentru că ei consideră că o să vadă dezastru, dramă, scaune rulante și nu vor să se împovăreze.
0: Exact, da. E ultimul lucru, da, pe care și-l doresc.
1: Realitatea e că la noi nu există așa ceva, da, putem să ne plângem diagnosticul, dar trebuie să ne setăm un timp. Ne plângem diagnosticul cât timp? O zi, 10 zile, o lună, 2 ani, 3 ani, de acord. De aici încolo ce facem? Hai să vedem cum putem clădi după acest diagnostic. Și eu mă duc mai mult în zona de construcție, mă duc în zona de ce putem face, chiar și în scaun rulant am persoane care încurajează alte persoane, care încep să scrie poezie. Am fost militar, care e diagnosticat cu scleroză multiplă, a fost pe teatrele de luptă și n-a ajuns în scaun rulant, dar scleroza multiplă l-a dus în scaun rulant.
0: A fost Eduard Pletea, pacient cu scleroză multiplă și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative. Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.